0: بی سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: جرعه از شراب کهنه عشق.
1: گزینه از نابترین شعرهای فارسی دری در 1100 سال. تهیه کننده و دکلماتور عبدالله شادان.
0: بخش 16.

سعدی شیرازی، مشرف ابن مصلح یا مشرف الدین ابن مصلح الدین سعدی شیرازی در اوایل قرن هفتم هجری برابر با اوایل قرن سیزدهم میلادی میان خاندانی از عالمان دین در شیراز ولادت یافت. گفته می شود که او در جوانی به بغداد رفت و آنجا در مدرسه نظامیه که خاص شافعیان بود با تحصیل علوم ادبی و دینی همت گماشت و سپس به عراق و شام و حجاز سفر کرد و در اواسط قرن هفتم هجری در اهل حکومت اتابک سلغوری ابوبکر ابن سعد ابن زنگی به شیراز بازگشت و منظومه بوستان را در سال 655 هجری به وی تقدیم کرد و سال بعد یعنی 656 هجری گلستان را در مواعظ و حکم به نثر مزین آمیخته با قطعات اشعار دلنگیز به نام شاهزاده سعد ابن ابوبکر در آورد و به وی تقدیم نمود و از آن پس قسمت عمده عمر خود را در شیراز و در خانقاه خود زیست و به سال 691 هجری درگذشت و در همان خانقاه

به خاک سپرده شد. سعدی در حکمت و موعظه و ایراد حکم و امثال از هر شاعر فارسی گوی موفق تر است و نثر مزین و آراسته و شیرین و جذاب او در گلستان بهترین نمونه نثرهای فصیح فارسی است. وی به سبب تقدم در نثر و نظم از قرن هفتم به بعد همواره مورد تقلید و پیروی شاعران و نویسندگان فارسی گوی ایران و خارج از ایران بوده است. و اما در سخن سعدی غزل عاشقانه آخرین حد لطافت و زیبایی را می پیماید و لطیفترین معانی در ساده ترین و فصیح ترین و کامل ترین الفاظ می آید. و آنچه در این بزم غزل سعدی برگزیدم می تواند بهترین شاهد این قول

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند، نه چون این صورت و معنی که تو داری دارند. تا گل روی تو دیدم همه گلها خارند، تا تو را یاد گرفتم همه خلق اغیارند.

آن که گویند با عمر شب قدری باشد، غیر آن نیست که با دوست به پایان آرد. نه من از دست نگارین تو مجروحم و بس، که به شمشیر غمت کشته چو من بسیارم. عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز خواب میگیرد و شهر ایز غمش بیدارم. گل عجب واقعه باشد و مشکل دردی، که نپوشیده توان داشت نگفتن یارم. یعلم الله که خیالی ز تنم بیش نماند، بلکه آن نیست خیالی است که می پندارم. سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی، باغ طبعت همه مرغان شکر گفتارند. باغ طبعت همه مرغان شکر گفتارند.

گفتمش سیر ببینم مگر از دل بروم. آنچنان پای گرفته است که مشکل بروم. دل از سنگ بباید به سر راه وداع، تا تحمل کند آن روز که محمل بروم. چشم حسرت به سر انگشت فرو می گیرم، که اگر راه دهم قافله در گل بروم. ره ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست، همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود. موجم این بار چنان کشتی طاقت بشکست، که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود. نه عجب گر برود قاعده صبر و شکیب، پیش هر چشم که آن قد و شمایل برود. کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، مگر آن کس که به شهر آید و غافل برود. گر همه عمر نداده است کسی دل به خیال، چون بیاید به سر راه تو بی دل برود. روی بنمای که صبر از دل صوفی ببری، پرده بردار که هوش از تن عاقل برود. سعدی ار عشق نبازد چه کند ملک وجود، حیف باشد که همه عمر به باطل برود. حیف باشد که همه عمر به باطل برود. گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود، آنچنان پای گرفته است که مشکل برود.

شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سرو به بالای دوست مانند است. پیام من که رساند به یار مهر گسل، که برشکستی و ما را هنوز پیوند است. قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست، به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است که با شکستن پیمان و برگرفتن دل، هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. بیا که بر سر کویت بساط چهره ماست به جای خاک که در زیر پایت افکنده است. خیال روی تو بیخی امید بنشانده است، بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده است. عجب در آن که تو مجموع و گر قیاس کنی، و زیر هر خم مویت دلی پراگنده است. اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی، گمان برند که پیراهنت گل آگنده است. ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است. فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست، بیا و بر دل من بین که کوه الوند است. ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق، گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است. شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است.

غریبیم و در این ملک فقیر، با کمند تو گرفتار و با دام تو اسیر. در آفاق گشاده است ولیکن بسته است، از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر. من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر، از من ای خسرو خوبان تو نظر باز مگی. گرچه در خیل تو بسیار به از ما باشد، ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر.

در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی، باز در خاطرم آمد که متاع است حقیق. این حدیث از سر دردی است که من میگویم، تا بر آتش ننهی بوی نیاید ز عبیر. گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر زمین. عشق پیران سر از من عجبت می آید، چه جوانی تو که از دست ببردی دل پی. من از این هر دو کمان خانه ابروی تو چشم بر نگیرم، اگرم چشم بدوزند به تیر. سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است، گر نبینی چه بود فایده چشم بسی. ما در این شهر غریبیم و در این مول فقیر، به کمند تو گرفتار و دامی تو اسیر.

بر از پای ندارم که زمین می سپرم. می روم بی دل و بی یار و یقین می دانم که منی بی دل بی یار نمردی سفرم. خاک من زنده به تأثیر هوای لب توست، سازگاری نکند آب و هوای دگرم. و اگر بر سر کوی تو شبی روز کنم، غلغل اندر ملکوت افتد از آه سحرم. پای می پیچم و چون پای دلم می پیچد، بار می بندم و از بار فرو بسته ترم. چه کنم دست ندارم به گریبان اجل، تا به تن در ز غمت پیرهن جان بدرم. آتش چشم تو برد آب من خاک‌آلود، بعد از این باد به گوش تو رساند خبرم. به هوای سر زلف تو در آویخته بود از سر شاخ زبان برگ سخنهای ترم. گر سخن گویم من بعد شکایت باشد، ور شکایت کنم از دست تو پیش که برم. گر به دوری سفر از تو جدا خواهم ماند، شرم بادم که همان سعدی کوته نظرم. از قفا سیر نگشتم من بدبخت هنوز، می روم و از سر حسرت به قفا می نگرم.

رفتار زیبا. سرو بالای به صحرا می رود، رفتنش بین تا چه زیبا می رود. تا کدامین باغ از او خرم تر است، کو برامش کردن آنجا می رود. می رود در راه و در اجزای خاک، مرده می گوید مسیحا می رود. این چنین بی خود نرفتی سنگ دل، گر بدانستی چه بر ما می رود. اهل دل را گو نگه دارید چشم، کان پری پیکر به یغما می رود. هر که را در شهر دید از مرد و زن، دل را بود اکنون به صحرا می رود. آفتاب و سرو غیرت می برند، کافتابی سر بالا می رود. عقل را با عشق زور پنجه نیست، کار مسکین از مدارا می رود. سعدیا دل در سرش کردی و رفت، بلکه جانش نیز در پا می رود.

باز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر قصد جفا داری اینک من

اینک سر و راه وفاداری جان در قدمت ریزم. بس توبه و پرهیزم که از عشق تو باطل شد، من بعد بدان شرطم که از توبه بپرهیزم. سیم دل مسکینم در خاک درت گم شد، خاک سر هر کوی بی فایده می بیزم. مجنون رخ لیلی چون قیس بنی عامر، فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم. گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز، فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم. گر بی تو بود جنت بر کنگره ننشینم، ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینم صد شور برانگیزم.

همام تبریزی، خواجه همام الدین علا تبریزی از رجال معروف و شاعران مشهور در عهد ایلخانان مغول است. ولادتش به سال 636 هجری اتفاق افتاد. وی از دوستان نزدیک خواجه شمس الدین جوینی و از ندمای او بود، ولی نزدیکی به رجال بزرگ عهد و حتی تصدی وزارت آذربایجان، چنان که بعضی در شرح حال همام نوشتند، و سایر امتیازات مانع آن نبود که او را از ارشاد اهل سلوک باز دارد و به همین سبب نام او هنوز در ردیف بزرگان طریقت آن عهد برده می شود. در تذکره صحف ابراهیم آمده است که خواجه همام پس از ابتلا به عشق بر دختری ارمنی و رهایی از آن قید، ترک دنیا کرد و از منصب و مال اعراض نمود و مرید شیخ سعید فرغانی شد. بعد انزوا اختیار کرد و طریق صوفیه و آیین فقر در پیش گرفت. گفته شده است که همام سعدی شیرازی را بسیار دوست داشت. شماری از غزلیات او بر مبنای غزلهای سعدی بر همان وزن و قافیه و ردیف ساخته شده است. اما خود نیز در غزل مبتکر و صاحب بیان شیرین و مضامین نو و دلنشین است و در شعر مقامی بلند داشته و مورد احترام معاصران خود بوده است. همام در سال 713 و یا 714 هجری چشم از جهان بست. و حال آنچه از سروده های همام برای شما انتخاب کردم.

اینان که آرزوی دل و نور دیده اند، تنشان مگر ز جان لطیف آفریده اند. در جسمشان که جان خجل است از لطافتش، جان دگر ز نور الهی دمیده اند. از چشم مست و روی و لب بادرنگشان، جانها به ذوق ساغر می درکشیده اند. آب حیات بود و نبات و شکر به هم آن شیر مادران که به طفلی مکیده اند. در حیرتم از این همه گلهای دلفریب، تا در کدام آب و زمین پروریده اند.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل‌ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
2: در این برنامه انفاذ قانون ملکیت های افراد غایب در افغانستان که می تواند جایدادهای مخالفان فعال طالبان را هدف قرار دهد.
3: مطابق ماده 14 این قانون، ساعین بالفساد به کسان خطاب شده که با مخالفت با حکومت طالبان ادامه می دهند.
2: دید کارشناسان منتقد چیست؟
4: ما بحث اموال منقول و غیر منقول در قانون مدنی خود به صورت جداگانه داشتیم، اما متاسفانه اینجا مدغم شده.
2: ایران مدعی است که بر یک پایگاه نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده.
5: اقدامات دفاعیمون رو انجام بدیم، کما اینکه همونطور که اشاره کردید صراحتاً اعلام کردیم که مبدأ تجاوز رو مورد هدف قرار دادیم.
2: گزارش در مورد آتش‌سوزی‌های جنگلی در جهان، اما وضعیت در افغانستان چگونه است؟
6: آخرین مورد از آتش‌سوزی جنگلی سال گذشته در دره دیوگل ولسوالی سوکی ولایت کنر با وقوع پیوسته بود.
2: سلام و وقتتان خوش. من بشیر بختیار هستم، در این برنامه چشم دو از استودیوهای مرکزی بی بی سی در لندن با شما. حکومت طالبان در یک اقدام بی سابقه قانون را توشیح کرده که بر اساس آن ملکیت های افرادی که در کشور حضور ندارند بررسی و درباره آنها حکم صادر می شود. طبق این قانون بخش نظامی دادگاه عالی یا استر محکمه طالبان موظف شده تا در مورد استفاده از دارایی های افراد غایب یا سپردن آنها به صاحبان اصلیشان تصمیم گیری کند. اما در این قانون آمده است که در خصوص برگرداندن ملکیت های مخالفان سیاسی که با طالبان در مبارزه مسلحانه قرار دارند یا علیه نظام آنها فعالیت می کنند، تنها رهبر طالبان فیصله می کند. توجه کنید به گزارش از ببرک احساس، خبرنگار بی بی سی در کابل.
3: مطابق ماده 14 این قانون، ساعین بالفساد به کسان خطاب شده که با مخالفت با حکومت طالبان ادامه می دهند و کوشش می کنند به اختلاف و فساد دامن بزنند و یا مفسدین را حمایت می کنند. بر اساس این قانون، ریاست بررسی ملکیت های منقول و غیر منقول اشخاص غایب مکلف است ورقه مخصوص را برای ملکیت های منقول و غیر منقول این افراد ترتیب و گزارش فعالیت خود را در مورد چنین ملکیت های ترتیب کند. هرچند ماده 29 این قانون می گوید که ریاست مربوطه استر محکمه مکلف است طبق حکم قاضی خانه های شخصی را که بعد از فتح امارت اسلامی یا حکومت طالبان و یا قبل از آن توسط افراد و ادارات تصرف شده باشد به مالک اصلی و یا وکیل شرعی آن بسپارد. اما در مورد ملکیت های ساعین بالفساد می گوید که سپردن ملکیت های ساعین بالفساد یا منافع ملکیت های آنها تنها با حکم امیرالمؤمنین صورت گرفته می تواند. طبق این قانون، ریاست مربوطه استر محکمه می تواند ملکیت های منقول و غیر منقول این افراد را طبق حکم قاضی به کرایه و یا اجاره بدهد و پول ناشی از عواید این ملکیت ها را به یک حساب بانکی واریز و از آن نگهداری کند. و اگر این ملکیت ها در تصرف هیچ شخص نباشد و ترس آن باشد که غصب شوند، طبق حکم قاضی دولت از آن نگهداری

0: می کند و هر زمانی که مالک ورثه و یا وکیل ملکیت های تحت حفاظت دولت حاضر شوند، ریاست بررسی ملکیت های منقول و غیر منقول اشخاص غایب مکلف است طبق حکم قاضی آن را به آنها بسپارد. این قانون تصریح می کند ملکیت های اشخاص غایب و یا مفقود که در تصرف مردم باشد، امارت اسلامی و یا شخص دعوای ملکیت آن را می کند، در این مورد باید از امیرالمؤمنین هدایت گرفته شود و اگر ملکیت های افراد غایب و یا مفقود در تصرف زوالید یا افراد باشد که صاحب اصلی آن نیستند، در این صورت ریاست مربوطه مکلف است این ملکیت ها را از دست این افراد خارج و طبق حکم قاضی به طور امانت نگهداری کند.
1: گزارش بود از ببرک احساس در کابل. درباره پیامد این قانون، اقبال شاهین همکار دیگر ما در کابل با شماری از مسئولان راهنماهای معاملات صحبت کرده و از آنها پرسیده که چی کسان بیشتر از این برنامه حکومت طالبان متاثر و زیانمند خواهند شد.
2: در شهر کابل بالخصوص در نقاط کارت 4، شهر نو، قلعه فتح‌الله، وزیر اکبر خان، خوشحال خان در راهنمای معاملات گپ زدم. مسئولان راهنمای معاملات در رابطه با فرمان جدید که صادر شدن و کسایی که غایب هستند در افغانستان نیستند، به گفته راهنمای معاملات به دو کاتگوری تقسیم میکنند. کسایی ملکی هستند به گفته راهنمای معاملات که امیال میآیند افغانستان، جایدادهایشان هستند، موتورهایشان هستند، حساب بانکیشان در افغانستان هستند. کسایی که ملکی هستند به گفته مسئولان راهنمای معاملات، اونا به خود یک وکیل شرعی اینجا در افغانستان گرفتن و هیچ نوع مشکل نیست. آپارتمانش هم میفروشن، زمینش هم میفروشن یا چیزی میگیرن، زمین آپارتمان میگیرن، اونا هیچ نوع مشکل ندارن. با گفته مسئولان راهنمای معاملات، کسایی که سیاسون هستن قبلا هم جایدادهایشان، خانه هایشان در راهنمای معاملات ثبت نشدن، راهنمای معاملات ثبت نمیکنن چون کسای علاقه ندارن آپارتمان هایشان بگیرن یا جایدادهایشان بگیرن. مسئولیت و خطر زیاد است. نگرانی دیگه کسای محصد در افغانستان که مامورشان گپ دادن، شفایی خانه را برش تسلیم کرده و وکیل گرفتن. طبق فرمان جدید اگر اثر بررسی شوند همی خانه ها را و کسایی که در خارج هستند اونا نبیاین، اگر جریزه نکنن یا ثابت نسازن یا وکیل شرعی در افغانستان تعیین نکنن بر خود، شاید فعلا که خانه هایشان یا جایدادهایشان به نزدیکانشان تسلیم کردن یا اونا امیال زندگی میکنن در خانه هایشان، احتمال زیاد است که امی خانه ها را حکومت طالبان پس بگیرن و نزدیکانشان از خانه بکشن، خودش استفاده کنن یا کنترل کنن، به گفته مسئولان راهنمای معاملات.
1: اقبال شاهین از کابل توضیح میداد. فوزیه امینی قاضی پیشین این قانون تازه را مؤثر نمیداند و میگوید که یک ریاست مشخص در استر محکمه تنها نمیتواند به این همه وظایف و مکلفیت هایی که در این قانون گنجانیده شده رسیدگی کند. خانم امینی که این قانون جدید خوانده اضافه میکند که استفاده از اصطلاح ساین بلفساد هم میتواند بسیار بحث برانگیز باشد چون تعریف آن بسیار وسیع است. و این سوال را مطرح میکند که آیا شخصی که یک تبصره ضد حکومت طالبان را در فیسبوک بگذارد هم میتواند شامل دسته ساین بلفساد شود؟ صحبت داشتم با فوزیه امینی درباره این قانون جدید رهبر طالبان که با هم بشنویم.
3: این قانون بیشتر روی ضروریات اجتماعی مردم ایجاد نشده. در این قوانین نقایص خاص تخنیکی قانون گذاری دیدنش، به این معنا که این قانون یا قانون باشه برای ملکیت یا قانون باشه برای اموال منقول. ما بحث اموال منقول و غیر منقول در قانون مدنی خود به صورت جداگانه داشتیم، اما متاسفانه اینجا مدغم شده ملکیت های منقول و غیر منقول. دومی که قانون باید جامع و مانعی باشه، که متاسفانه قانون نه جامع هست و نه مانع، به این معنا که روی چی اهداف وضع شده، اهداف کلیش در اینجا واضح نیست برای هیچ کس. سومی که اصطلاحات خارجی در این به کار برده شده که بر مردم وضاحت نداره. چهارم ای که تمام صلاحیت ها مختص شده به یک ریاست و او ریاست هم مربوط بخش نظامی است در محکمه میشه که بر مردم بغرنج است که آیا یک ریاست در سطح استر محکمه یا در جمع استر محکمه چی کارهایی را انجام بده.
1: این قانونی که من همونطور به صورت گذرا یک نظر ادهش انداختم، از اصطلاحات ادهش استفاده شده بود، فرض نظارت، نگهداری، جمع‌آوری کرایه ملکیت های غیر منقول.

0: افراد غایب و مفقود و نگهداریشان در بانک و دوباره سپردنشان به ورثه یا به خود از این افراد. در زمینه آیا نکات مثبت هم شما داشتیدین؟
1: که تا چی حد این قانون عملی است، که هر قانونی که وضع میشه باید ضمانت اجرایی خود داشته باشد، در غیر از او قانون نیست. و تا جایی که من میبینم 90% قانون ضمانت اجرایی ندارد. آیا یک ریاست میتونه امی تمام صلاحیت ها را برشماره و اجراعات بکنه؟ و خصوص ما در مورد اموال منقول مردم میخواستم که اینا میخواین که حیف و میل نشه و به افراد غصب نکنه و نگیره. آیا اموال منقول مردم مثل یخچال و موتر و جایداد و کل چیزا مدغم شده؟ آیا یک ریاست میتونه چنین کار را بکنه که اصلا؟ و دوم، اصطلاحاتی که در اینجا به کار رفته مثل ساین بلفساد، این بسیار بحث برانگیز است.
0: همین سوال هم میخواستم در مورد این اصطلاح ساین بلفساد که شما یاد کردین، راستی زیاد در موردش بحث صورت گرفته. کدام معیار وجود داره برای بیان و برای تعریف از این افراد؟
1: چیزی که در قانون دیده نمیشه یک تفسیر خاص از ساین بلفساد است. برازی که اگر شما کسی را در یک معیار قرار میتین و یک عنوان سر از او میمانین، باید او معیارهای خود داشته باشه. مثلا این شخص کی باشه؟ ای در داخل کشور باشه؟ ای به خارج کشور باشه؟ آیا چی میکنه؟ ببینین شما، همونطور که قبلا ما شما بحث کردیم، اگر یک شخص یک پست را میکنه و یا یک واقعیت از جامعه را اونا بیان میکنه، در اینجا اینا ممکن است که ساین بلفساد محسوب شود و تمام دارایی های منقول و غیر منقول از اینا صدمه برسه. از این لحاظ از دولت و قوانین قانونگذار باید قید قانونی را داشته باشه. چی تعداد افراد جامعه شامل این کتگوری میشه و چی تعریف از این شخص، از این نوع انسان دارن که ساین بلفساد او را میگن. و در مورد وکالت خط های همچنان که در داخل و در خارج کشور داره، ایره و ای که ذریع قرار قضایی ممکن است مدار اعتبار باشه، همه از این سوال برانگیز است. و ماده نهم از این که به حکم قاضی به یک شخص سپرده میشه، یک قاضی ممکن است یک نظر درست نداشته باشه، ولی اونجا حقوق افراد و اشخاص تلف میشه. بنابراین از این کارها باید اجتناب صورت بگیره. و مورد دیگه که از در ماده 5 فقره 6ش میگه که در صورت مصلحت ملکیت های غیر منقول مطابق به حکم قاضی به کرایه داده شود. آیا مصلحت چی است؟ اینجا مصلحت باید بر مردم واضح شود. و مثل ازی بدها غلطی حقوقی داره ای کنون.
0: و از دید شما اگر مقایسه بکنیم با قوانینی که در گذشته در افغانستان در خصوص وجود داشته، چی تفاوت های داره؟
1: به شما معلوم است وقت تحولات سیاسی داره کشور رونما میشه، تقریبا اونا هم فکرای خود هم دارن، مخالفین خود هم دارن. و به این وجه امروز تمام تحصیل یافته های افغانستان از افغانستان بیرون شدن، بنابر مشکلاتی که کار نبود، بنابر مشکلاتی که امنیت وجود نداشت، بنابر مشکلات هایی که اونا سیف نبودن یا محفوظ نبودن. هر شخص حق داره. من یک پرنسیب حقوقی در مورد ملکیت ها میشناسم و او ایست که ملکیت از تعرض مسئول است. قانون اساسی ما ایر تأمین کرده. امروز افغانستان قانون اساسی نداره و خطر از این وجود داره که دارایی های مردم دسپرد شود. آیا از غصب ملکیت ها هم اینا قوانین دارن؟ روی کدام قانون ما یک موضوع غصب گفته میتونیم؟ و شما معلوم است که ما در قوانین قبلی خود هر اداره صلاحیت خاص خود داشت. مثلا تحقیق مربوط لوی سارنولی بود، تفکیک مربوط شاروالی و تثبیتش مربوط شاروالی بود، حفظ نگهداری ملکیت ها همچنان لایحه داشت از خود که او مطابق به لایحه مخصوص از گفته میشه. اما در این قانون هیچ یک زمینه مبنی بر لایحه بودن و یا مقرره بودن که تکمیل کنه این قانون وجود نداره. این حراس هر فرد افغان باید در سر داشته باشه و داره. این جامعه نیست، مانی نیست و یک قانون است که با منافع آمده تکر است.
0: صحبت بود با فوزی امینی، قاضی پیشین در لندن. از ادامه برنامه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. در ایران سپاه پاسداران میگوید که در واکنش به حمله امریکا به یک برج مخابراتی در جزیره سیریک، پایگاه هوایی مبدا حمله را هدف قرار داده. در بیانیه ایران هدف حمله مشخص نشده، اما ارتش امریکا میگوید که دو موشک بالستیک ایرانی که یک پالایشگاه در کویت را هدف قرار گرفته بودند، رهگیری کرده و منهدم کرده. وزارت دفاع کویت هم

0: بیشتر از فعال شدن سیستم دافع هوای این کشور خبر داد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد، اما واشنگتن را متهم کرد که با تغییر مکرر موازیش باعث شده که روند مذاکرات طولانی شود. جزئیات در این گزارش از سیاوش اردلان.
1: اینجا کویت است، میزبان شماری از پایگاه های هوایی آمریکا. فعال شدن سامانه های پدافند هوایی کویت از وقوع یک حمله خبر دادند، پیش از آن که سپاه پاسداران از هدف گرفتن یک پایگاه هوایی آمریکا بگوید. سپاه نگفت دقیقا به کجا و کدام پایگاه حمله کرده، ولی گفت اقدامش در واکنش به حملات آمریکا بوده. حملاتی از طرف آمریکا در منطقه گروک رخ داد در جنوب ایران. قرارگاه مرکزی ارتش آمریکا تایید کرده که در این حمله مراکز راداری و کنترل پهباد را هدف قرار داد. همچنین ارتش آمریکا از حمله دیگری به مراکزی مشابه در جزیره قشم گفته است. ایران و آمریکا هر دو به قول خودشان انگشت به ماشه و آماده جنگ هستند و یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند.
2: این نقض‌های آتش بس خودش نشانگر سوء رفتار آمریکا، سوء نیت آمریکاست و صرفاً بدگمانی موجود که به حق هم باید همیشه در نظر ما باشه در هر تعاملی با طرف آمریکایی تشدید میکنه.
1: این یعنی موارد درگیری نظامی سوء ظن و بدبینی ها رو بین ایران و آمریکا بیشتر کرده، ولی مانع از ادامه همزمان مذاکرات و چانه‌زنی ها نشده. دونالد ترامپ زیر فشار منتقدانش خطاب به آنها گفته اینقدر منفی بافی نکنند و بگذارن او کارش رو بکند، چرا که به گفته او آخر سر همه چی ختم به خیر خواهد شد. دلگرمی دونالد ترامپ چیزی از دشواری رسیدن به توافق کم نمی کند. مثلا بحث پیچیده آتش بس در لبنان که ایران مطالبه کرده. لبنان همچنان زیر آماج حملات بی امان اسرائیل و جنگ این کشور با حزب الله است که باعث مرگ و آوارگی هزاران نفر شده. مورد دیگر باز شدن تنگه هرمز و ادعای حاکمیت ایران بر این آبراه و کنترل عبور و مرور کشتی هاست. سپاه پاسداران اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته به 15 کشتی دیگر اجازه عبور از این تنگه را داد. بازگشایی کامل تنگه هرمز در برابر لغو محاصره دریای ایران جز موضوعات اصلی مذاکرات است و البته دارایی‌های مسدود شده ایران که هنوز روشن نیست ایران قرار است چه مقدار از آن را دریافت کند. جنگ بیش از 3 ماه است که ادامه دارد و درگیری‌های اخیر دو طرف 3% بر بهای نفت که اندکی پایین آمده بود اضافه کرده. دونالد ترامپ میگوید ایران واقعا خواهان یک توافق است و ایران میگوید آمریکا مرتب در حال تغییر موازش. اگر رسیدن به توافق برای آتش بسی دائمی اینقدر دشوار باشد، اصل مذاکرات برای رسیدن به یک توافق جامع به مراتب دشوارتر خواهد بود. سیاوش اردلان، بی بی سی.
0: خب از بی بی سی با شما هستیم شنوندگان عزیز. یافته های پژوهشی تازه در بریتانیا نشان می دهد که آتش سوزی های جنگلی در جهان در سال گذشته مخربترین و مرگبارترین در تاریخ رویدادهای آتش سوزی ها بوده. این پژوهش دانشگاه ایست انگلیا در بریتانیا هشدار می دهد که روند مدام آتش سوزی ها از نظر خسارات اقتصادی و تلفات جانی به طور فزاینده شدیدتر، پرهزینه تر و فاجعه بارتر شده است. آتش سوزی های جنگلی در سال گذشته میلادی 38% از کل خسارات بیمه شده ناشی از آفات طبیعی را شکل می داد. سید انور ای گزارش دانشگاه ایست انگلیا را مرور کرده.
3: در یافته های تحقیق دانشمندان دانشگاه ایست انگلیا آمده که 335 میلیون هکتار زمین در سال 2025 در سراسر جهان سوخته است. ایران نیز در جمع کشورهایی است که به قول این مرد مهار آتش سوزی جنگلی در آن بسیار دشوار بوده است.
4: ما اینجا الان با یه بیل که نمیشه آتیش خاموش کرد، شما اومدی وسط جنگل میگی من وسط جنگلم، فایده نداره اینجا آتیش خاموش نمیشه تو دگردم که.
3: از نظر مالی 2025 پرهزینه ترین سال برای خسارات بیمه شده ناشی از آتش سوزی جنگلات در سطح جهان ثبت شده. یعنی این آتش سوزی ها در این سال 38% از کل خسارات بیمه شده ناشی از آفات طبیعی را تشکیل می دهد. تنها آتش سوزی در لاس انجلیس امریکا 40 میلیارد دلار خسارات به دنبال داشت و کل خسارات بیمه شده به 140

0: میلیارد دلار میرسد، چیزی که پنجمین فاجعه طبیعی پرهزینه در تاریخ بشر خوانده شده است. این دانشمندان دریافتند که هرچند انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی کاهش یافته است، اما جنگل‌های شمالی کانادا همچنان رکورد شکنی می‌کنند و وارد سومین سال متوالی آتش سوزی‌های شدید می‌شوند. رامالو باتیستا، کارشناس محیط زیست و عضو نهاد سبز برازیل، هنگام آتش سوزی در جنگل‌های آمازون در مورد عوامل آتش سوزی‌ها چنین توضیح داده بود.
1: وقتی حرارت بالا می رود، آتش گسترش پیدا می کند. جنگل ها خشکتر می شوند و بیشتر در معرض خطر آتش سوزی قرار می گیرند و در نتیجه گازهای گلخانه‌ای منتشر می کنند.
0: در این گزارش تحقیقی همچنین آمده که اسپانیا، پرتغال و فرانسه بزرگترین آتش سوزی های چند دهه اخیر خود را تجربه کردند. در سراسر یونان، ترکیه و قبرس، موجهای گرمای طولانی مدت باعث آتش سوزی های مخرب شد که ده ها هزار نفر را آواره کرد. این صدای آتش سوزی جنگلی بی‌سابقه در بریتانیا است. بریتانیا نیز بیشترین مساحت سوخته شده خود را ثبت کرد. از جمله اولین ابر آتش سوزی ثبت شده در اسکاتلند که مساحت آن از 10,000 هکتار زمین فرا رفت. دانشمندانی که این تحقیق را انجام دادند، تغییرات جغرافیایی، تغییرات اقلیمی و رشد جمعیت را عوامل اصلی افزایش میزان آتش سوزی های جنگلی عنوان کرده اند. به گفته آنها موجهای گرما و خشکسالی‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی شدت آتش سوزی‌ها را به طور بی‌سابقه افزایش داده است. افزایش تراکم جمعیت در مرزهای جنگلی و شهری انسان‌ها و زیرساخت‌ها را بیشتر در معرض خطر قرار داده و منابع آتش نشانی را در مواجه همزمان با چند بحران فلج کرده است. این گزارش هشدار می‌دهد که میزان خطر دیگر با مساحت سوخته شده سنجیده نمی‌شود، بلکه به محل و شدت آن بستگی دارد. از این رو کارشناسان برای مقابله با این بحران کاهش سریع مصرف سوخت‌های فسیلی و مدیریت پیشگیرانه پوشش گیاهی و زیرساخت‌های حیاتی را توصیه کرده‌اند.
2: گزارش بود از سید انور. افغانستان هم در سالهای اخیر شاهد آتش سوزی در جنگلات بوده که عمدتاً در ولایات شرقی کنر، نورستان، لغمان و خوست در جنوب شرق کشور رخ داده. سلنگاری چوپانها و گردشگران از دلایل اصلی آتش سوزی ها در جنگلات عنوان شده. ساکنان محل در این ولایت به بی بی سی گفتند که کمبود یا نبود وسایل آتش نشانی همیشه کار مهار آتش سوزی ها را دشوار کرده. جزئیات در گزارش از شکیبا حبیب.
3: بیشتر این آتش سوزی ها در ولایت شرقی افغانستان رخ داده است، جایی که صدها هکتار جنگل حریق و نابود شدند. عبدالرحمن، یکی از ساکنان منطقه کوهستانی در ولایت شرقی کنر، در مورد دلایل آتش سوزی ها در جنگلات محل زیستش توضیح داده است.
0: در مناطق جنگلی اکثر اوقات در زمستان و تابستان هوا سرد است. برخی مناطق جنگلی داریم که هوا در فصل گرمای شدید هم بسیار سرد است. از این رو گاهی اوقات نیاز می شود که چوپانها برای گرم شدن آتش روشن کنند. به دلیل به احتیاطی و سهلنگاری آتش کاملا خاموش نمی شود و وزش هوا و طوفان جرقه های آتش را به مناطق خشک جنگل انتقال می دهد و سبب آتش سوزی می شود. گاهی اوقات چنین اتفاق هم افتاده که گردشگران در مناطق جنگلی آتش روشن می کنند و مکمل خاموش نمی شود و نتیجه چنین سهلنگاری منجر به آتش سوزی در جنگلات می شود.
3: کمبود یا نبود وسایل حریق و موترهای اطفایه برای مهار آتش سوزی جنگلات در افغانستان سبب می شود آتش سوزی ها برای چندین روز ادامه داشته باشد و خسارات بیشتری به بار آورد. آخرین مورد از آتش سوزی جنگلی سال گذشته در دره دیوگل ولسوالی سوکه ولایت کنر به وقوع پیوسته بود و در بیش از 30,000 هکتار زمین درخت های بلند و بالا در شعله های آتش سوخت. این آتش سوزی به دلیل کمبود امکانات ضد حریق 3 روز ادامه داشت. بر اساس آمارهای مقام

0: مقامات محلی در ماه جون سال 2023 در حوادث مشابه در دره پیچ کنر ولسوالی کامدیش ولایت نورستان 190 جریب زمین جنگلزار در آتش سوخت. آن زمان ساکنان محل گفته بودند به دلیل در دسترس نبودن شبکه های مخابراتی و اطلاع رسانی در مناطق جنگلی، مقامات محلی از آتش سوزی در جنگلات به زودی آگاه نشدند و دامنه آتش سوزی توسعه یافت. محمد الله باشنده محل میگوید آتش سوزی های جنگلی برای مردم محل پیامد های ناگوار اقتصادی به دنبال داشت.
1: لکه منگا تیر تا و گورو تیر که چه کلز من پزنگلاتو که اوربل شده.
2: اگر به آتش سوزی های گذشته نگاه کنیم، به خاطر داریم که مناطق روستایی که به جنگلات نزدیک بودند، مردم وسایل بسیار ابتدایی خاموش سازی آتش را در اختیار نداشتند تا آتش را مهار کنند که دامنه آتش سوزی بیشتر نشود. تقاضای من از حکومت و سازمان های جهانی این است که به مردم محل در نزدیکی های جنگلات وسایل آتش نشانی بدهند تا مردم به آسانی توان مهار آتش را داشته باشند.
0: در کنار پیشنهاد فراهم کردن وسایل آتش نشانی، عبدالرحمن میگوید آگاهی دهی به مردم از تدابیر حریق در جنگلات امر ضروری است.
3: در مجموع اگر ما به احتیاطی نکنیم و یا زمانی که این گونه فعالیت ها را مشاهده میکنیم باید به چوپان ها بگوییم اگر آتش روشن میکنید مطمئن شوید که آتش کاملا خاموش شده. همچنین نیاز است که به گردشگران نیز در زمینه خطرات آتش روشن کردن در جنگل آگاهی داده شود، زیرا جنگل یک ثروت ملی است و حفاظت از ثروت ملی به همه فرض است.
0: در جریان بیش از چند دهه اخیر در بسیاری مناطق افغانستان جنگلات به طور غیر قانونی قطع شده و آتش سوزی ها نیز خسارات گسترده وارد کرده است. یک مقام حکومت طالبان ادعا کرده که حالا در هیچ منطقه افغانستان جنگلات قطع نمی شود و تلاش ها برای جلوگیری از آتش سوزی و حفاظت از جنگلات افزایش یافته است. با گفته این مقام وزارت زراعت و مالداری، حالا یک واحد نظامی موسوم به قطعه سبز برای حفاظت از جنگلات ایجاد شده که مسئولیت حفاظت از جنگلات و مهار آتش سوزی را به عهده دارد.
4: و در قسمت برنامه چند خبر از دنیای اقتصاد با سعدیه تجلی.
5: وزارت اقتصاد و حکومت طالبان میگوید که در سال مالی 1404 هجری شمسی صدها پروژه بزرگ و کوچک را از بودجه توصیه‌ای به اجرا گذاشته است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت گفته که در این سال 600 پروژه بزرگ و 1315 پروژه کوچک از درآمدهای داخلی و بخش توصیه‌ای بودجه ملی تمویل شده است. با گفته او در سال مالی جدید نیز تعداد زیادی از این گونه پروژه‌ها اجرا خواهد شد.
6: روان سوارلس و پینزم هجری
7: برای سال جاری 1405 هجری شمسی هم در نظر است که با تمویل برنامه های انکشافی اقتصادی روی تقویت زیرساخت ها و بخش های خدماتی، مدیریت آبها، صحت، آموزش و برنامه های تولیدی در بخش های مختلف از ظرفیت های اقتصادی استفاده مؤثر صورت بگیرد.
6: ظرفیتون سخه پورا گتا و اخستلش.
5: برخی کارخانه داران در افغانستان میگویند بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان و بعد جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آنها را در تهیه مواد خام با مشکل مواجه کرده است. حاجی احمد الله ظهیر مالک یک کارخانه خصوصی تولیدی کارتن در قندهار است که روزانه 120 هزار کارتن تولید میکند. کارتن هایی که بیشتر برای بسته‌بندی و انتقال میوه های تازه استفاده میشوند.
8: زموږ خام مواد خو په ټوله دنیا کې ستا خو موږ چې کوم خام مواد راوړو
9: مواد خامی که ما نیاز داریم خو در تمام دنیا است. خب ولی مواد خامی که ما نیاز داریم قبلا از پاکستان تهیه میکردیم، بعد که راه پاکستان بسته شد رو به ایران کردیم و بعد واردات ما از ایران ادامه داشت تا اینکه تقریبا دو ماه میشه که مشکلات در ایران شروع شد و ما فعلا بسیار به مشکل مواجه هستیم.
8: و مشکل که بندی اختیو دیر ات مشکل ده.
5: شرکت داروسازی روسی فارماسینتز اعلام کرده که پس از توافق با وزارت صحت عامه حکومت طالبان عرضه دارو به افغانستان را از تابستان امسال آغاز میکند. با گفته این شرکت نخستین محموله های دارویی طی دو ماه آینده وارد بازار افغانستان خواهد شد. معاون بازرگانی فارماسینتز از تقاضای بالای داروهای ساخت روسیه خبر داده و این اقدام را گسترش حضور این شرکت در منطقه خوانده است. نوع داروهای ارسالی هنوز مشخص نشده، اما این شرکت پیش از این بیش از 100

0: خبرونه مروانه ده د خبرونه سمیع الله موسازی او ظریف امیر د ګلستان شینواری په مدیریت جوړه کړې و ز سپین تړایم مننه چې د بی بی سی سره یاست
1: مشیت هول ساعت کلای به قطعات لالفوی نبرو یه بی بی سی آمارینیا مسنادو آهون به دگامی کربال